pred Matošom zastao, škrlak s glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka,